0: People should keep distance with those who contact you.
1: On the eve of World War I.
2: Chiêng làng chiêng cha
3: thượng hạ đông tây
2: bà con làng phây
3: ra đây mà nghe nghe báo nghe báo
2: khi chơi Facebook
3: mấy lời bức xúc
2: gửi tới mọi nhà
3: đạo đức văn hóa
2: luôn cần cho ta
3: nếu không thành ma
2: khi chơi Facebook
3: bức xúc bức xúc
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.